da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.
1: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli ove subote u subotnje jutro na FM 98,3 MHz. Nadam se da vam je lijepo i ugodno ovoga dana i da evo, uživate u novom sunčanom jutru. A mi ćemo uživati zajedno sa vama na FM 98,3 MHz sve do 12 sati u ovom našem prijepodnevnom programu. Biće sunčano, vedro, zabavno, nadam se i zanimljivo za sve vas koji budete uz FM 98,3 MHz. Krećemo sa jutarnjim razgibavanjem, slušamo muziku za dobro jutro i prve servisne informacije. Onda ćemo u subotnjem jutru svakako čuti i neke zanimljivosti i najave događaja i tako eto, družiti se negdje tamo sve do 10 sati kada počinjemo preslušavati, odnosno uključivati vas u program i čitati vaše Viber poruke i zajedno slušati vaše muzičke želje sve do pola 12. Naravno, nećemo ni ove subote zaboraviti u 11 sati besplatne male oglase, ali i ni naše poslovne partnere i muzičko-marketinjski blok od pola 12 do 12 sati. U novom jutru i novom danu sa vama su Sead Osmičić i Džemal Delić. Dobro jutro i ostanite s nama.

mama radi do kasno, tata me kupi iz škole, meni je postalo jasno da tako dugo.

sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.

0: Morate nas slušati u slušalicu, a ne putem predajnika, odnosno TV ili radio prijemnika. Ali slušajte me onda u slušalicu. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan. Zvala sam vas prije jednu pola sata. Zahvaljujem se unaprijed, jer ovo je mjesto moje rahmetli sestre i rahmetli rođaka, a oni su tečići. Tako da sam zbog njih, za njihove duše zvala, on se više kontaktirali s Dinkom.
0: Da, imali smo dakle prilog o Dinkovih 50 godina rada, pa ste vi nazvali da, evo, mislili ste da je Dinko Delić u studiju, da ga pozdravite, ali evo, Dinko nije tu, ali evo, možete vi javno sada da ga pozdravite, evo.
1: Evo, puno toplih pozdrava od rahmetli Nasirove duše, hajrne rahmetli duše, jer se i u školi družili i kod kuće i bili su baš prisni. Tako da ne bi više o tome, jer teško mi pada što nema nikog od njih. A ja bi pjesmu ko pjeva Gornju Tuzla Pasala Guja.
0: Potražit ćemo evo nekoga. Može li Neža Salković?
1: Moguće da jest.
0: Dobro.
1: To je za ponedeljak, jer to je pjesma baš odgovarajuća za tako neku tešku situaciju.
0: Dobro, mi ćemo tražiti ovu numeru, a u ponedeljak ćemo...
1: Ne nađete, oproste. Mm-hmm. Ako ne nađete, onda od Bekija Bekića.
0: Dobro, okej, okay. Evo javljam, bit će ova muzička numera koju ste tražili prva. Hvala vam za poziv, mi ćemo ponedjeljak povodom obilježavanja 25. maja i ubijene tuzlanske mladosti na dan žalosti imati specijalni program, pa ćemo govoriti i na ovu temu. A ove subote govorit ćemo i o Kikićevim susretima, večeras je završna noć, svi vi koji ste propustili ono što se događalo od srijede do danas, možete to nadoknaditi sa dvije sjajne priče od 18 sati i 30 minuta, promocija časopisa za kulturu Divan, dvobroj 6162, govorit će urednik Amir Brka i književnik Fuad Hrustić, a sve se događa na terasi biblioteke ovdje u kompleksu Starog grada. A nakon toga o 19 sati i završno književno veče, onako kruna svega onoga što se događalo u Gradašcu od 20. do ovog 23. maja. Družit ćemo se ponovo sa piscima, slušati stihove, naravno prozne isječke i pomalo onako govoriti o Gradašcu i o kulturi uopšte. Pa eto, ako imate vremena, želje i prostora, dođite večeras na terasu biblioteke od 18.30. Čekamo vas. A čekamo i vaše pozive na broj 035-817-427 i Viber poruke na broj 061-26-49. Za sada imamo četiri muzičke numere, znate već kako idemo, u blokovima po četiri pjesme, pa muzika i reklame u nastavku.

Da, ovo je Kolaž subotom na FM 98,3 MHz i ove subote se družimo do pola 12, slušamo vaše pozdrave i muzičke želje, podsjećam, tačno 11 su besplatni mali oglasi. No, do tada idemo sa blokom vaših pozdrava i muzičkih želja. Pozovite 0358 17 427, uživo ako želite u program, ili nam šaljite vaše poruke na Viber broj 061 66 9999, 061 26 49. Već nam se javlja naš stalni slušalac Enver, kaže: pozdrav vama i slušalcima, ne pitaj me kako mi je druže, Šaban. Dobro, idemo sa Šabanom u ovom bloku.

Bili smo dovoljno strpljivi, čekali smo vaše pozive, za sada ih nema. Odvojit ćemo dakle, ovaj dio kontakt programa sa narednim, a to su besplatni mali oglasi. Idemo još malo slušati muziku i reklame, tačno 11 besplatni mali oglasi.

11 sati i ove subote smo zajedno sa vama u našoj rubrici Besplatni mali oglasi. Ukoliko nešto kupujete, prodajete, mijenjate, iznajmljujete, poklanjate, pozovite 035817 427 i kažite vaš besplatni mali oglas i kontakt broj telefona. Mi smo tu i u narednih 5 minuta samo za vas.

0: Dakle, ovo su besplatni mali oglasi, 035-817-427 za sve vas koji želite da nam se pridružite. Ukoliko nešto kupujete, prodajete, mijenjate, poklanjajte, iznajmljujete, onda to možete oglasiti i na talasima radiogradašca. Evo prave prilike za vas i zbog toga našem slušatelju ili slušateljki dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, prodajem dječju hodu, cijena je 20 maraka i poklanjam prozor jedan za vikendice. Imam isto tanjira viška, pa tanjira prodajem za marku. Ako nekom treba da se javi na broj 062-202-749.
0: 062-202-749. Dobro, može.

0: Idemo sa vašim besplatnim malim oglasima, čekamo vaše pozive na broj 035-817-427. Ovo je Radio Gradačici subotom u terminu od 11 do 11.05. Vi, dragi naši slušalci, imate mogućnost da pozivate broj 035-817-427 i kažete vaš besplatni oglas. Ukoliko nešto kupujete, prodajete, mijenjate, poklanjate, iznajmljujete, svakako nas kontaktirajte, a mi ćemo čuti vaše besplatne male oglase i naknadno to još jednom ponoviti na kraju ove rubrike.
1: FM 98.3 Radio.

11.05, toliko u ovom bloku i ove subote, evo, dva besplatna mala oglasa, dakle, prodaje se dječja hoda, 20 konvertibilnih maraka, tanjuri za jednu konvertibilnu marku i poklanja se prozor za vikendicu. Sve to možete iskontaktirati na broj 062-202-749, 062-202-749. Prodaje se kokošija jaja, jagnjad i trešnje. Kontakt telefon 061-694-061, 061-694-061. Bilo bi to sve u besplatnim malim oglasima.

I poštovani slušalci, evo nas u završnom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja na FM 98,3 MHz. Prilika je još jednom, onako kako smo to i do sada govorili, da nam se javite, da pozovete broj 035-817-427 i da podijelimo nekoliko vaših muzičkih želja i poslušamo ih na talasima Radio Gradašca. Ako već niste spremni da idete uživo u program, onda koristite naš Viber broj 061-26-49 za kontakt i poruke. Čekamo vas, družimo se do pola 12, ostalo je nekih 10-11 minuta. Idemo sad da vidimo šta imamo od vaših još poruka ovoga, dakle, prije podneva. Kaže, brzo poravak sestrični Sarah, Sari, koja je slomila nogu, volite Dajđa, pozdrav od Maksa, pozdravi Adil, Pero, Ajša, Rasema, pjesma od Kemala Majlovčića, Ajde, Ajše. Evo, nadam se da imamo ovu muzičku numeru. Dobro, to je ono što je za sada na dakle, našem broju 061-26-49 stiglo kroz vaše poruke. Mi čekamo i dalje 035-817-427 ili rekoh putem Vibera na 061-26-49. Sve to na talasima Radio Gradašca još nekih desetak minuta. Od aktuelnih informacija i vijesti da kažemo da je potpisan i ugovor za rekonstrukciju ulice Sada Taslića u Gradašcu, a to je urađeno 21. Naime, gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović i ministrica Andrijana Katić potpisali ugovor o finansiranju rekonstrukcije ove ulice kroz kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Vrijednost ugovora je 300.441 marku, implementiraće je grad Gradačac, a kako bi ova ulica bila rekonstruisana u potpunosti od džamije Vukvare do izlaza naše Hitluke, grad će u značajnom iznosu sufinansirati radove na realizaciji ovog projekta.

toliko za sada, dragi naši slušalci. Hvala vam lijepo što ste i ove subote bili sa nama u kolažu subotom i družili se na talasima Radio Gradašca.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: smo bili, jer mi smo bili uvijek među prvima. I imali smo želju to da napravimo i to nam se ostvarilo. Imali smo i pomoć iz kolega iz Oraša. I oni su se učlanili kod nas u radio klub. I mi smo na skupštini 2019. godine, oni su, ja nisam ni očekivao da će oni mene birati. Međutim, obzirom da sam ja najstariji amater ostao, zamolili su me da budem na čelu, a oni će sve ostalo odrađivao. Zato što sam na prezauzet poslom i tako. Ali evo, s autoritetom, vrlo rado sam se uključio i prvi pokazatelj vide se da idemo onom cilju za koji smo i zamislili. Raduje me posebno danas kad sam došao u sredini ovog polaganja, kad sam vidio malu dječicu. To je mene najviše ponukalo i jednostavno navru suze na oči od dragosti. Znaš, jer na tim mladim toj dječici ostaje nešto urezano u pamćenje. Znate, ja znam kad smo mi kao srednjoškolci išli gore na gradine gore i na kurseve, na te obuke. I danas se ta želja javi, te uspomene i tako da. To je nešto posebno. To, ko nije osjetio to radimo testo, ne može ni shvatiti šta je to. I evo danas, danas smo imali 30-ak novih članova koji su iskazali želju da pristupe polaganju. Najviši teret i najveći teret u stvari podnio je Mirso Huskić, jedan od vrsnih poznavatelja radiotehnike i radioamaterstva, kome ja uvijek skidam kapu. Uložio je dosta truda, obilazio je dosta mjesnih zajednica, dok je to sve uvezao. Zaista tu treba mnogo truda, ali želja je to neopisiva, znate. I evo, očekujemo dosta toga, proglašeni smo i službom u civilnoj zaštiti općine Gradačac, što me i to posebno raduje, imat ćemo tu i podršku, jer je ta podrška neizostavna bilo kojem udruženju, znate, sami. I mislim da koračamo zdravim stazama.
1: Novi članovi radio kluba su kvalifikacioni ispit novice klase polagali pred tročlanom komisijom koju su činili predsjednik Mirhat Mehić iz Tuzle i dva člana iz radio kluba Gradačac, Mirsad Huskić i Edin Hrustanović. O načinu polaganja ispita nešto više smo saznali od predsjednika komisije Mirhata Mehića.
2: Kada se organizuje polaganje, radio klub koji organizuje polaganje, on donese odluku na organima kluba da se održi polaganje za određenu kategoriju, odnosno određene kategorije. Kad se donese odluka, upućuje se zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije da se odobri, znači, polaganje te klase, odnosno tih klasa. Prikupljaju se kandidati u klubu, izvrši se obuka na istim, da oni to sve savladaju, tu tehniku rada na radio uređajima za određenu klasu. I onda se uputi zahtjev toj regulatornoj agenciji za komunikacije, traži se saglasnost i predlaže se komisija. Znači, predlažemo komisiju u sastavu tom. I bit će prisutno po imenu i prezimenu toliko i toliko kandidata. Onda RAK odgovori, saglasan je, odnosno nije saglasan. To je da dozvolu da se izvrši polaganje. Tako je bilo i ovaj put. Ovaj put sam ja bio predsjednik komisije i članovi komisije su bili, oni su članovi ovog matičnog kluba i oni imaju položenu CERT klasu. Znači, klasu isto kao i ja. Ovo je bilo teoretsko polaganje, obuka je završena, znači i teoretska i praktična. Ovo je bilo teoretsko polaganje, a polaganje izgleda na sljedeći način. Uradi se jedan test, znači, koji sadrži određen broj pitanja i oni izađu na taj test. Oni na tom testu treba da zadovolje 65-75% odgovora da bi to bilo validno. Oni su test uradili, test smo pregledali, nešto nismo. Do večera će to biti sve završeno i oni će, kada se završi to, oni će dobiti od regulatorne agencije za komunikacije licencu. Šta je ta licenca? Licenca sa njegovim podacima i njegovom kategorijom za koju je položio. Na osnovu koje on može da koristi, znači radio uređaj, radio stanicu, da kupi radio stanicu i bez ikakvih problema da je koristi.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Sizifej! Hej, Sizifej!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
7: Fasprom Modriča, 065-826-641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
6: 049 745 650.

0: Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaje i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Gasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Gasprom Modriča 065 826 641.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Ključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Tad sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.